0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Escuchamos ahora a la cantadora Rocío Márquez con un tema del disco El Niño, andando por los caminos marcheneros. Acompañamiento de Raúl Fernández, por colombianas, El Venadito.